0: Sara, mai mrazón.
1: Sam, me de oi cupico.
0: Ai cupito, Sam, fa fuga mai, oi cupito, na mai il fa ngual pasa, e tu sa mar finangarlo o maraifono.